0: seo pop nua ar radio Rerá.
1: An bhfuil fanard frastal ar cosúir duine le Niall Horan. Well, beg on earculture One Direction ag Shenim fui cahar sa trí rinne im lochtlí I Mina Sauna mar chuid do camcourt album nua Dinner Party an cead album nua wai o fe fe trí. Díri nant album ar chuibni tóli le fum nádora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sa trí rinne ar an neu dehu darna agus triúla deig de vi na sauna. Is mitja jade agus sin an gignuacht is déni ar Radio Rerá.
0: Radio

0: Radio Reraw.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliach de quishchali
2: i dianta mishe, címa cúrstala,
1: agus mishe, cúan de burka.
2: Sa trá éidrum spriol seo, fala mômuid fuin na credev agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
1: Fil ar dúchis a hochta chlog gach dairdi an ansúr ar Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion. Rira.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dó godína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíhagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hhéan agus na herán is déanaí ó na ceoltóirí is deisiilih. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar radio rirá.

0: Rialta na scanán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: díaltan ascanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rírá. Radio.

0: Top 2 a geistacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus Ernair
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ES.

Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad háta gcéil an potcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gcéil ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuit is déanaí anseo ar Radio Rira.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglibh ina mííon foran radio rirá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún anasteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rirá.

leis Aisling agus seachó fógrinna bhiliúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a d'achas Gaeltanga ag lurg múntóirí Gaeilge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mbíonn leatsa a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta seol de CV i Gaeilge a bháin chuig Gaeltanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fuair. Cuirdin an chóirla Aileann agus Colais na Hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritheis le haghaidh scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain féidire 2026. Bonnich an chonhacht chun timpplacht spregúil a chuirfáil de scríbhnir cónathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar a gglachttas cro chéin. A nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agus spódir na hallscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil plé le scríonir gníomhah ar feig is Saintréimhse. Is sin brochát le chuirteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iriteis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tá gach ólas faoin dálumnta sa agus gach falúnta sellile le gaiige ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

0: Rerun.
1: Díva cairde dé an seolas an gignuacht is déine ar Radio Rerun. Ceandas na bannaí nua éirinacha is mó i méal an phobal faoi láthair iad Florence Road. Grúpa bunná óga ó Chilbán Town atá iontu a thosaigh amach i casa ceola na chéile ar scoil. Ó shin tá siad éis pléasca amach ar an bhód agus a single a hanging out to dry ananaithe mar ceandas na Éireann is suntasaí na bliana seo. Agus gá EP seolta go omlíana agus neart gigana díalta amach seinte timpeal an domhan beg Florence Road ag filig a bhláclia ag deireadh na bliana seo agus iad a casa sa trí Olympia ar an gugú agus séúlá déag de bhí na nulaigh. Is mit a déad agus binagaí an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun. Radio.

0: Díomh cairde déanse leis an gignacht is déine. Tá sé fógarthe ag an gceoltóir hip-hop a Adele go mbeidh si ag tuairt na camcórte the Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. É stemlína chahabh mar ballerina agus tréise ar an seo teleficha Dream Academy, si Adele duine de na réalta nua is sé an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an géige rinne si ag an bhéile Electric Picnic an Sarah seo comá. Beg Adele ag filig a hair in a reach of a hiffy shot, agus I a casa fuigo sa tri Olympia, Bodiaclia, ar an triu agus carola deig de vi anar fiffy shot. Is Misha Jade agus bina gwee gig nuogt is Denny an show air Radio Reroll.
1: Shin Jade, le shangit.

Rodrigo Mayella ar an set ducrete atá aquí don turis atá si ar fuí láthair agus don cinnta go bhfuil neart airgead cata aici ar an stáit agus an báistúcha tita murthy de réir mar cheanann si an air an seo. Seo de cure ar radio.

0: anseo leis an gignuacht is déine ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grí láir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinnimh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Walloper is stúte olmhóra a tharraing tú chun príomhardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana ach tá sé fógartha chu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rina in míana nulig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Topagí an deise cairde beidh the Mary Walloper is a feiscint beo sa trí rina ar an deich lá de mhíana nulig. Radio Rírá.
1: Den éide áit dúchas na sauna a láthir.
2: Féile an fúca na bliana seo.
1: Is muise an púca a rath. Agus an scáil idir na ná na gcordú. Ceilear muid le ceol grán tinta is féistí. Bí dána is brí linn.
2: Tá na taimh sé ag luchairt siad na sauna a chaimh ón líú le fiche deirfeoir go dtí chéad lá dtí na sauna i mbaile buí bailá trim.
1: Agus siúr eile.
2: Ticket ag púcafestival.com.
1: Féile an púca.
2: On the Curry Lahirik Fáilte Ireland.
3: Radio Rírá. Radio Rírá.
4: Tá tú géisteacht le Radio Rírá.

Gur míl amach Jade as an gignéocht sin faoi nícap at a sé dul creide go bhfuil siad có in mail an phobal agus cócháilm na leinte seo an grúpa íontach nícap. Cé caibh mead bhil nach da níon chuna bhan ceol nícap go mórlam. Tá si go bra agus iad tá níon sé le glóir daoine ach ní hé mo cupa an ta é. Ach tá an meas go marthu mar grúpa tá siad go híontach agus tá stáibh chuna ceartam. Chang agus cart sevilt ag leirin siad amach go paibli agus no tógan sé sin gan a crógacht agus láidracht go hára hesa lá tá nuan tá si thar cín agus tá súl well tá isagam go méid an gig sin a mín an olag anna rahul ar fad sin gig nícap fáil sí reisgacht ina quig espresso ceol an seo maidin dé mart ar Radio Rira Níart ar an seinte agus tuile galór fós a teach tá fanna gílum bhí trí ar an díor gan sin agam Díobh hosímar le de swell Aaron Íntach le Hamble Banachol Íntach Éirnach. Sarah Larson in íos sin agus Crush agus cúis Aaron Bradjastri Gwelga Cailach ó Hwardán in íos sin dír cúpla second. Sura hosig mé féin agus Jade ag Leiratliff. Tá mírí Leiratliff in íos go sciúpi fuí an rugby a bhír siúl thar an deirá seachna agus, well, le dospar na clíhi bhír siúl ar an ína. Cardiff bhí an búi chuna suntasach acu i gwyn a zebra Aaron, gomaisga, an ón idal. Edinburgh agus Stormers bhí bua just ar éigin ag Edinburgh thar na Stormers agus an cluiche is mó ar an íine cúig a conacht i gwine Benetton agus bhí bua don céad sco ag cúig a conacht fithe dó go dí níd ag agus bhí siad car cín Ciarán Frawley Jesus bhí cluiche den sco aige bóg sé ó Lenser ó cúig a line agus tá sé ag níis a gimmert le cúig a conacht agus bhí siad gahíntach ar fad le rómant bhí na cluiche bhí ar siúl ar an Saharan sa dar cuid de Maclar ach tá muid chun inis bugar roi chuig an céad ar an eile rain mian le Sam Fender agus Olivia Dean

0: Báilte gur reiscach duine táid druide inis le deire an céad leat a maclára ach ná bíigi bor be mar reislih gcéan thart ar 10 nóid leis an dara le. Chúil sibh trí éan chun crí a chur leis an cuiidéannach den céad le an seo thosaímar le heránin ór nua ó éannach ruairí le Johnny Workman an sin. Ariana Grande inéis sin le Hate That I Made You Love Me agus chúil sibh Treat People With Kindness Aaron Brad Jess agus tíon mana íntach ó Harry Styles an sin. Agus níos chun muid a seol a roi chuig an dara leat a maclár tá muid cnéisteach le Aaron íntach Eviction notice nish, the Kojak, the Roma Jerishkalua.
1: Kill gone stars.
2: Nogary gone stay in a.
1: Radio Reroll.
3: Reroll.
1: Erlinia, August Erin there.
4: August Air D.A.B.
5: Starshu Nashu to go.

Fáilte ar ascach duine chuig espresso ceol anseo, maidin dé mart ar radio rira trí ar an iontach chun tús a chuir leis an dara leat amach lár. Súmi i dtosach bar le Hardry Hobart, What You Know in Aois sin ó Two Door Cinema Club, agus Fever Dream dé ar cúpla second a bhain le Alex Warren. Gheann thart ar 10 nómi tamid chun Lennon Duren, agus mi sé ag leabhart faoin rugby a bhí ar siúil thar an deir seachna, ach tá trí ar an eile ag teachtar ar dro anois, somewhere i dtosach bar le My Body Isn't Ready.

0: Show ar Radio Rira.
1: Tá raibh ciúil a gcónaí an seo ar Radio Rira ach béim ar ciúil na héireann agus ciúil a scoiling agus tugad lúr de sin ar an tlígam díobh. Is mis Aisling agus bé mé léamh go dtíon dóchlag agus mar dearm go leor de ciúil na héireann le Soda Bland, Kiko, Fontaines DC, Jazzy, Tudor Cinema Club agus a hile ná iad níl an sin ach blaise den ghiúil a hála tacht. A chuir d'aois bap ceart le sibh a chuir d'ausa ag am lón se chomh Moving to the Sun.

0: Pop nuach ar Radio Rira.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar cheannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu Sexy Tig. Máis aga daitní na leithead the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is Sexy Tig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atach. Tá na slúite titting rá le Sexy Tig le blianta bioganús agus anna éilimh ar a gcéad na bheo. Tá darna EP Sexy Tig eise acu imlíne agus beag deisigut é a chluisint bio ar chamcóirt. Beag Sexy Tig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus conlíos a bhlep iarthar chorcaí ar an éanú lá is trucha. Is mise déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Tá dúnta swinnimh tí díreach fachta ag Sean ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú Balí. Agus fuair níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí anón SEAI dúnta swinnimh baile a thuairt duitse chomá. Na fáil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina nó sátar níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a hábháil chuit. Cuiristeach ar do dheontas inniumh, cuairt ag úsráidethe fuinnimh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thá cáilitheach tíormaí agus cnéalacha i bhfeidhm.

Catai an sin le Animal an seo i Radio Rira is Miss Ashling agus táis fi géisteach le am godíine dóchlog chun mar ciúil as gaeling an sin roimh sin le and hi the fool le cliche agus ma haine an ceann seo live tá si de grog me glór ciúil nua a eisiúm te cut im léine mar sin bí cinte gwaish fi cimeal súl and hi the fool ni me anho sílta agus Spotify nu Apple Music nu pay out ein tu da chuid ciúil tal mi fan lenin dinis a chuir de gael le tila ciúil agus tá an ceann is déine le Gracie Abrams ar an tlígam dîb chum alib gan in Fantasy DC agus Bad Bunny a chyddi cashier air noch the Tudor Cinema Club agus next year.

0: Seol Éireannach an seo ar Radio Rira.
1: Seachairde, tugam í tús áta a gcónaí de Seol na Héireann agus tá sé sin agam díob in is a chairde gael. A sexy tag, cara mór le Radio Rira, the Queen of Carlo Town an hana mithar an gaimtin. Ach, an íag sin, patil a Seol na Héireann agam díob le Seamat, King Fisher agus Isla Scott na átar átar bith.
2: Of an here to come, of Kuna all in the gym, longing on a Kishiaga.

antóga leis an track sin ó Míse an the Bear chuile sibh an sin aber ar Radio Rírá lumsa Jade. Má se gur hatan an track sin libh fanagaí lom tá níos mó ceol a gaolach le teacht gom díobh ó ceoltairí agus DJ-na na hÉireann ar nós Kaylee Noble agus Jazzy Freshen. Ach ní féidir an leirt faoi ceol dousa go ghinearálta gan tráchtaí inamh ar Pink Panthers. Is í duine dus na léirthóirí ceol isláidir ar an bhód dar ngluún sinam sehéin is iban am an sprí a bhíon acé leis an ghiúil agus tástaíon wem beag an Pink Panthers agus zara leir sin na casadíh luagalóir chum má le troi sa bhean ná tuigí anocht.

0: tágrin sa tír seo agus tastín wem a talan sin a léirú díf mar sin tá ciúil agam ó Moyo M-O-I-O agus Maverick Sabre ag tusamach le Moyo na seo cúbh ciúil nua na hÉireann Remember My Name
1: Ciúil or nua na hÉireann I Radio Rerun

0: Erlina agus ar DAB Radio Rerá.
1: Sin go dtíar a cardide gail, tá sib géisteach le Radio Rerá lomsa Jade agus mé a casa an seinliste a níos díobh. Agus mar chóúidir comá, mar sin sigí siar agus buinsult as an gheol atá ar an malach aniu. Ona le héad sexy taig, Goo Goo Dolls, Cultry Gael go Burn Church, Miss Lauren Hill, comá, I measc neart eile. Ach dar nui, dar amid grúp tús mo láth na hibre, agus mar sin de seo cúb Charlie XCX le 360.
2: R, R, R. Rerá. Punk IE.

Dinna does na ceoltóirí is Ildaní ar an bhóda áthnathóirí iad sexy tie. Chúla sibh an sin the Queen of Carlo Town. Tá funa faoi le ag point leis an air an sin. Go háirithe nóir a bhíon deiscoid é a chluisint bio. Mullam se go mór, mór. Má se go bhfuil gig amháin a bhfuil hindíh sexy tie bio. Bíon siad ar rá ar fáid. Roimh sin, bhí the Mary Wallopers le cod liver oil on the orange juice a gum díobh. Agus bhí sexy tig ar camcord le the Mary Wallopers a nuri agus tá an ar sin puinte amach acu ó shin. Tá níos mó ceol tíre ar an mealach a níos díobh ó Ella Langley, caisir ó Goo Goo Dolls cuma agus cean ó Burnchurch. Fanna í linn.

An fuinne atá ag tasalhain inniu ó burntear ant an sin, chuidir sibh samba na hÉireann agus thaispeach lom sa Jade ar radio rírá. Dram all an glóite atá i Burn Church agus tá fuinneamh all in acá ar an ardam bio ach a horrathe. Roimh sin bhí caisir a gom díobh ó the Goo Goo Dolls le Iris ar an atá a bhíon sna cártacha ag crocathart an tam a lug. Clásic amach is amach tá ann caim érá. Ach, ag an ábhar sin. Tá mé chun Classic Ella a hasset díobh lua go leor ó Miss Lauren Hill. Agus an ceol is déanaí ó Jungle Coma. Fanna í linn.

0: agus sin bhfuil ar an gláir in nniu a chuide gur mígah as a bheith lom is miise Jade agus bím sé ar an air le linan lei an seo ar or Pcaí DAB agus anna. Comála sin is idir éisteach le ceol na hithe de ceol atá ábhar níos alterní níos nu aimimsere agus nach mu na cartachas so is féidir libh aithna chu ar ceoltóirí nua lom níos déanaine anocht ar ceol na hithe idir an dalinn tugaí ara agus cí mé goú sin.
1: Dúntas faoinemh tí díireach fachta ag seánón SEAI 8 míle euro le haig inseú Balí. Agus fuair níomh a thobéalúis 2,000 euro le haig inseú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí anón SEAI dúntas faoinemh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinemh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuiristeach ar de dhiontas inniuh, cuairdaigh úsrádathe faoinemh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thocáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfein.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeth.

nach bra ar fad an dóran sin a chuirte ítheá le sulúlaháin is bre an cean sin. Rih chomit fós le le búm agus the sun will never settle le Kingfisher a chuir de gotá se bhgéisioach le chiarnáin teol a chuir láth am sa cún an seo radio rira ná déana go dearmad muid leanút ar na man hoisiilte at radio rira ar TikTok ar Instagram agus ar chugar freisin lenig muid ní bheith á féile ar bh chuirt is mór fiú a dhéanana cechií bh se bh go fáil amach faoine

0: Tamini agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuann sé go mór le a héal.
1: A chu réir?
2: Ach, ní ar na mé ach snáb beag sciopaí.
0: Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal Fair Timeshire i d'cheantar sa. Déan iartas ag military.

0: swell le hambal. Ná déanaine dearmar de chuirt amuid a leanúta na manhosta de at Radio Rira ar TikTok, Instagram agus chugar go aigí leanaine go muid níosláireach nó chucha mé de dia agus bé má ar buile agus caithe mé is teach san airga thú. Cavis, beidir go ndéanam sin. Beidir nachalam ag in sin bréaga, OK? Tío chugar bhanis a chuirt amuid a géisteach le beáin nuachta maidir le uair bud chraile is fear how to gael ach an nia sin Frank Ocean, Prospog is Clooney agus Stella Lefty a tío chugav ar Radio Rira.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Dí a íf is mis a méif agus seo chugav an gig nuach this déni. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na héran agus bai siad ag dul bio ar sáta an ór seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Dearnaí Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáta ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuach is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Is é an tuadrá sláinteáile príomháidí an cóilt rialtais atá freagrach as an tionscail sláinteáile príomháidí a riail áil. Gach lá, cosníonn seirbhísí sláinteáile ceadúnaithe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháilteacht agus sláinteáil na géata mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláinteáile, rannaigh ceann atá ceadúnaithe ag an tuadrá sláinteáile príomháidí.
5: Fuair Sean Donta swinnib tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Chuir sé ag londar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI Donta swinnib baile a thuairt duitse chomá. Chuir isteach ar de Iontas inniuh. Chuir ag úsráidethe swinnib tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na héireann, thá cáilitheach téarmaí is cineálacha i bhfein.

0: Cuide agus fáilte arás go hit 30 na hÉireann lom sa Louise Cantlin. An taach den seo mar is gná bheith muid ag chóras sios na trocha tún is mó satíric. Tosnú anna go bun ar gortaigh ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois éis nuid siúr le chéile lena ar top cúig an taach den Seacáta.
1: Seo iad na cúig tracks is mó an seach den Seacáta. Cúig.
0: You girl, moving to the sun.
1: Car.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Tree.
0: Cat's Eye, Animal. Coulter, Trapped. Shocked in Shakacha. Agus an tune of Vianna hang on Tacht in Shakacha. Shakira featuring Burna Boy. Die, die. An ceis níos ná cé bheith gan an tachtain seo well beag le glasdáil I gceann trocha tún ag tosnú anois ag a bun ar gort Clementine Douglas Trust
1: Hit 13 a Héireann

0: agus me Ashling agus seachó fógra na bhliúntas leis céal.í ar radio Rira. Tá an cólacht a deis gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangana a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mion leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV in gáilge a bháin chuid gailtanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla aíonn agus cloise na hoscoile chucaig fáilte rimh iritiis le haag scríanar chonathe gailge don bhblion féidir fé seacht. Bonnieg an gewoonhocht gaan teampelucht spreguul gerfoel de schreef naar konehe. Agus le takiacht ergeris a laherdoef diru er glachtis kroach heen. An nuas sin cuirinn an chonacht le funineh agus spóidir na hoscoile agus tuchttar deis do na miléin agus an fphobal acadúil lé leiscrinir gníomhah ar feig is san tréimhse. Is sin brochátil le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iriteis ar fáil ar thiamh gréán na cuail aíanana. Tá gach ólas faoin dálimnta sa agus gachfalúmta seile le gaiige ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.

Sunny Federa agus Becky Hill le chéile an ag Ivra Fehain le sé something domid. Landalt ag an top 20 ag an pointe seo a chóir ag lanning an tarra ag le ceol ó Peggy Goo dír a céis. Clúas tapa a chóir lenar na mhóirí. KFM.

Gol Éireannach ag Uair an Lae in ar gcóirt ó Fontaine D.C. sin a bhí Marianne. Rima sin a gcuir a deic Gol ó Kingfisher agus The Sun Will Never Settle. Lána mo dhroigh arís leis an 8 tún is mó sa tír díor cais clús tapa hort lenar na mhóirí.

Níos mó ceol éireannach in ar gcuairt na seachtainna a gibhar a seacht ambal le the swell. Ag leanaíonn de ráig ar ríist agus bugnach talcha ag an tap cuaig ag an bhuinte sé. Ag tuismeach ón tap cuaig ag gibhar sé an tachtain seo a díle agus aint in a leith.

0: rrr.ki Radio Rira.
1: Díomh a chairde gael agus fáilte isteach. Seo cúbh ceol na hithe ar Radio Rira lomsa Jade ar an seanliste a nocht tá na leithéid Phoebe Bridgers an nó le Gay Talking Heads Clairo Frank Ocean Seamat agam díomh a measc neart eile. Cúlisibh an sin Pink Panthers agus Payne agus do clú agus call ar Pink Panthers as an obair a dhéanann si mar léirithir thosaigh si amach ag cruthó ceol ar Garage Band agus sin an gomín si ag úsáid Garage Band fós agus í cruthó ceol ar ábhar Garage Band agus léirithirí tá clú agus call ar Steve Lacey mar dheal go ndearna sé an rud céine leis an EP Steve Lacey's Demo chum sé an rud ar fad ar Garage Band ar a gohán siúdam agus just léirín si sin cé go éascas atá sé rudaí a chruthú an lá aniu agus na hurlaí si ar fad díreachan ar lábha againn é sin ráte ba bhfuil am túsachar le hearán anois ó Steve Lacey a chum sé ar a gohán ar Garage Band seo cubhann é sé

0: sin ó TV girl dar bhanam lovers rock a tháinig amach sa bhliain gabhail sa cairdé agus íbhannam na bhaibhaní sa tráach sin. Is féidir sampla gutha chlustáil san aráin sin a tháinig ó 1984 ó agrán cláir radio dar bhanam Dangerously Yours cineál drama radio atá a gceist agus íbhannam an fuam a bhain inis an sean radio sin. Dúrach riv lovers rock bhí Phoebe Bridgers a gwin le motion sickness ar an a spreagan mochán fi le an am agóni is mit a jaid seo cúbh ciol na hia an ocht air radio rira ar aiganis áfach a ciol na héran lena le héad an ola gayer a malach sod a blant coma gurriers ach seo cúbh inis ar an own album is Danny the Scratch darvan an pull like a dog tatnín an track seo go mór mór num siad am gribé an taran as fair lumsa go pairs into own album Shook of the Scratch Le Cracks
1: Erlina Erba Bahan Agus Ar DAB Radio Reraw.

Scurriers top of the bill on show ar ceolnithe ar radio Rira Anocht. Tagann sé sin an album Come and See Tháinig Amach an bliain sin agus tá mé tite in rá leis bíam sé ag fille ar arís is arís eile ar an eile ar an aistíomh ó Soda Blonde seo cúh Dream Big.

air an own gilder comedian is also block clear do agus hosig sé ag shenam guitar nervy shish nina di an shen hosig sé na kyo safiano drumming agus ar tibal ar an emma kena stair shaker hosig ag di kyo la marke le colini alt nyadar an rev raw hair ohin ach tamai an toke le kyo chameleon is queen am a eshkin din dolans in lindach kubla bain ohin agus ag tor taki akta de kyoltor ella dervanam malaki Tamai con na ciotóra eile a hatníos go mór lom a chasa díb an níis. Caile cara lom cúpla bliain ó hin agus bíg sé ag gónaí ag chasa an air an seo ag gónaí agus ag obair sa bhíolain. So tastíon wem é a chur ar siúl an nocht díb an ómás dó agus cuine air seo cúf.

0: líne ar do thuhan agus ar DAB sahar.
1: Radio Rírá.
2: Tá sé géisteach le ceol na hithe anseo ar Radio Rírá. Is mis a déad, fáilte isteach. Is títhe anseo ar an air béime de casa beag an ceol éagsúil, an sin bhí Florence Road againn le heavy. Cean sin na bunaíoga is mó ar an bhód in éireann i láthair na hóra. Ar an seinasta ag gom an nucht tá an neart ceol na hÉireann cín cabhna courtesy Big Pig, Abby Coulibaly, Celia Tiab, and Mask Nyart Nyart Ella. Ach tá mask an ceol agam díver dús chuirn siúr go gafas an éideag fifth AMA Vibeany an Terry, sé Mac DeMarco, Caliucci's sa Vascon seo, Curbe Tús leis an is seo cúv Gorillas agus Caliucci's

0: líne ar do goáin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rírá.
2: Másc an ciúil ceir don sin díomh cairide. Ag tosúr mac le gorillas agus Cali Uchi, She's My Collar. An sin Mac DeMarco, Freaking Out Neighborhood. Cian ó gáil is dóiag agus ar deire Cali Uchi's a ríis le telepatia ó fithe fithe. Is mis a jéid siúcú ciúil na hithe ar Radio Rírá agus tá neart ciúil na hir ar agam díomh anois. Cian ó Femi ar an Malach, Manjola, Abi Kulabali Kuma, a Kirk May Toos, Le, Kian Orinua, O Luca Pam, August Kojak, Aaron Traksha, Shakuv, and Dash.

Nas gan ciúil na hÉireann an sin díobh garde ar ciúil na hithe anseo ar Radio Rira. Chuir mé tú leis le Luca Pam agus Kojak, Níl siad hé se bheith ag airile na chéile ón album Green Diesel a tháinig amach cúpla bliain ó shin ach tá sí tagtha back ar an single in dash. Iver dó bhí Femi a gcoinn Lost Without Maria agus ar deire an sin Manjola agus Abbey Coulibaly atá ag siúil amach na chéile agus Adam an track sin na Where You At. A Kearns Malua Lehinta on show La Radio Rira a Gwivnadum is Queen Lamont Traction a Hianam Eric Kandana Cade Ehinta Kiola Rinamay on show Air on Air Nismo Kiola Nahir and Air on Malak O Abi Kulbadi a Reese Jugs and Singles Denny Wahi August Kashir O Gaptoof August Celia Tiab Ocker Deuce Spralam Swam Kian Show Nikiola Nahir and Ta Own Ocker Little Sims Shakub Free

Mascán ciúil déirí weim sé ar ciúil na hithe anocht ar radio rírá gur míle mágaibh as a bheith lom a chairde. Bíam sé le cloisteáil ar an lae ar radio rírá comá ag casa ceart ciúil agus pop ciúil a meas ciúil nua is a rile. Agus bíonn gcónaí ciúil cinál alternach ar siúil is síthe gwin an seo ar an air. Bí go líon ar an Instagram at radio rírá, tamad ar an híosaíomh idirlína or.ie app radio rírá agus DAB comá. Tabi con Aaron Awan Ella Ahasa Diva Nocht Aaron Air Aaron O The Scratch August on Talbum is Danny Wahoop is Bralam Soundtrack Show Shakuv Cracks Air Radio Rira Ihawa Augustan Live

0: nua Air Radio Rerá.
1: Éistigí a chuir de gaoltá an trícad crú le filla a rís go bláth clia i mína nulaigh. Imlíne d'éirigh Lenny cap an ceolchoirm is mó dénta chugad díse a chasa Crystal Palace London. Cumá le ibhar a haon a bhaint amach in air an leis an album nua Fainéin a chruthaigh sí leis an léirthóir Dan Carey. Tá sé fógartha ag an manag a bheidh sé filla rís gan trí aríne le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an 6ú agus 7 déag de mhíonn nulach. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rerá. Radio.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chairde Jadon seo leis an gcuig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casadh ceol le dtíortarna timpeall na cathrach áit a d'éirigh leis casadh trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casadh an dáthaí is mó dainte ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia, bhádaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá do bhí na nollag.
2: Ready

sa pháistín sé aim na chóir sin na an capachas don lochtreaachmis te teachdra ó gindí.